व्रत कथा सुन कर्ण अधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी, कहो नानक एह तत् विचारी, राम नाम जप पार उतारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी, कहो नानक एह तत् विचारी, राम नाम जप पार उतारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक। आद गुर ए नमः, जवाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुर पावो, कल करे स्तन भय मिटावो। सिमरो जास संबर एक है, नाम जपत अगंतन एक है। वेद पुराण सिमर सुधाखर की मेरा हम नाम एक आखर, जिनका एक जिस जीव सावै ताकी मैं मांगनी ना आवै। कांखी एक दस तुहारो, नानक समूह उधारो। सुखमनी सुखमय प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरन कछ बिगन न लागै, प्रभु कै सिमरन दिन जागै। प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साल कै संग सरण विधान, नानक पर रंग। प्रभु कै सिमरन ऋषि नौरी, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तर बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसे दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी। प्रभु कै सिमरन होय सफला, प्रभु कै सिमरन सफल फला। से सिमरन जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागू पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मुचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझा, प्रभु कै सिमरन सब की सुझा। प्रभु कै सिमरन नाही जन त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूरन आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद वहें समाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरन से तनवंते, प्रभु को सिमरन से पतवंते। प्रभु को सिमरन से जन परवान, प्रभु को सिमरन से पुरुष प्रधान। प्रभु को सिमरन से बेमुताजे, प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरन से सुखवासी, प्रभु को सिमरन सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगल वाला। प्रभु को सिमरन से परोपकारी, प्रभु को सिमरन से सर्वलिहारी। प्रभु को सिमरन से मुख सहावे, प्रभु को सिमरन से सुख बिहावे। प्रभु को सिमरन से आत्म जीता, प्रभु को सिमरन से निर्मल जीता। प्रभु को सिमरन से नंद कनेरे, प्रभु को सिमरन बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबुन धूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी। प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विघासन। प्रभु कै सिमरन अनहर चिंकार, सुख प्रभु सिमरन कंत न पार। सिमरन से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत करताए, हर सिमरन वेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्धि दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द भंजना, घट करना सनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाद। अष्टपदी जय महाग्रह सतवीर न भाई, मनुहा नाम तेरा संग सहाई। जय महा भ्यान दूर जम दलै, तैं केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होया तुपारी, हर को नाम खिनवाहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होय सुखिया। लाख करोड़ी बनना पर हर का नाम जपत निस्तरा। अनक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत लगावे। जे मार्ग जात केला, तैं नाम संग हो सहेला। ऐसा नाम सरा त्याईया, नानक गुरमुख परम गत पाईया। छूटत नहीं कोट लग बाही, नाम जपत है पार पराही। अनक विघन जियाए संघार, हर का नाम तत्काल उधार है। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जब पावे विश्राम।
ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਹੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅਮਰ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਲ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਦਰੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋਆ ਸੰਤੋਸਾ ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮੰਦ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥਰ ਕੋਨਾ ਸਿਆਨੂੰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ ਜੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਵੇ ਲੋ ਕਾਮ ਤਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਛਾਮ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜਾ ਕਰਖਾ ਕੈ ਨਾਨਕ ਹਰਨ ਵਰਖਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰ ਸੰਦੇ ਰਾਤ ਹਰ ਔਖ ਸਾਰ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋਦਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਬਿਰਤ ਵੇਖੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਵਤ ਪੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਫਲ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜੋ ਕਛਨਾਹੀ ਵਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜਿਆ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਮਾਲਖ ਜਿੰਨਾ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਰਵਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਓ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸਾਤੇ ਸੁਸਮਾਰ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਭਗਣ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਨਾਮ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਕਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਦੇਣ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਰੇ ਦਵਸਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਸਭ ਦੱਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗਤ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਾ ਛਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋ ਇਸ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰ ਢੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਵਰੀ ਜਾਤਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਹਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਰਤ ਵਿਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਰਗੁਣ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਵੱਲ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਜਤਨਾ ਪੁੰਦਾ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਾਏ ਉਹਨੇ ਪਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹ ਭਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿਤੀ ਜੀਵੈ ਮਹਾਂਦਾਸ ਵੀ ਸਰਸਿਆਗਰ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਪੂਰਦਾਨ ਨਿਉਲੀਕਰਨ ਕਰੇ ਉਹ ਆਸਣ ਜੈਨ ਵਾਲ ਸੰਜਮ ਸਾਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਾਵੈ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨਾਮ ਕਛਨਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪੀਰ ਦੇ ਛੁੱਟੈ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁੱਟੈ ਸੋਚ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਜਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂਲੇ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਉਹ ਦੇ ਨੀਤ ਸੁਧ ਕਾਹੇ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਲਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮਾ ਹੁਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਬਰੀ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਜਨ ਕਾ ਭੋਗ ਜਤਨ ਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪੈ ਭੇਖ ਨੇ ਕਵਨੀ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਭਾਵ ਦੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝੈ ਛੁੱਟਸ ਨਾਹੀ ਦਿਆਲ ਮੂੰਹ ਪਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰ ਤੂੰ ਸੱਲੀ ਜਮਦਾਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਵਿੰਨ ਟੁੱਲੀ ਮਾਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਨਕ ਪਰ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਕਰਾਏ ਸੰਤੋਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਜਾਕਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆਪਸ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਬਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਕਾਂ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਿਹੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨ ਘਰ ਘਰ ਚੀਨਾ ਮਾਰਾ ਪਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਵੇਖਾ ਸਗਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਜ ਮੈਂ ਸੂਹ ਦੂਜੇ ਸੰਦੇ ਚੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਉਨੀ ਲੇਪਾ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਕੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਆਪਣਾ ਰਸਤੇ ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਬ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿਰਮਲ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉੱਦਮ ਮੈਂ ਉੱਦਮ ਭਰਾ ਸਗਲ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥਮ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਘੱਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਨਾਰੇ ਅੰਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਰੀ ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰ
ये पर साखो गे सब रसा सब समग्री संसार संसार दिल्ले स्वभाव को नित्य रसना जिसे त्याग और संग रचना ऐसे दो मूल अंत व्यापे नानक कार लियो प्रभापे आद अंत जो रखन हार सदा सदाए भूलन हार नानक रखन हार पार रतन त्याग कौदी संग रचा सा छोड़ तू संग रचा जो छड़ना सो स्थिर कर मानना जो हो सो दूर पुराने छोड़ जाए तिसका संग करे संग सहाय तिस पर हरा चंदन ले पुतारे तो हे गर्दा प्री पशु संग हो पशे विकरार करतूत पशु की मानस जा लोग बेचारा कर निहार बाहर पे संकर मन माया शक्ति में कश करे छिपाया जाके अंतर बसा प्रभाव नानक भजन सह समा सुनंदा का से मालू पावे कर दिन लेहो और निभावे कहाँ जात बुझे डोरा कहाँ विषण पर गावे गुण जतन करे तो पीसुर पंग कै पिंगल पर पवन नहीं हो तो असगुण करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुम्हरी कृपा तरह संग सहाई सवे न चीज जो वायता से गीत बलुआ के ग्रह पीतर बसा अंकल माया रंग रसा दिन कर माने मने पर तीर काल न आवे मुरे की बैल गो काम के मो चूर विकार महा लोग प्रो याहू जुगल भयाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पे अरदास भी अपने सर तेरी रास तू मार पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुम्हारा अंत उच्चे से उच्चा भगवंत सर सुमरी तुम्हारा सुपर धारी तुमते हुए सब व्यापार तुम्हारी गति तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देना कर सोच कह लग गए स्वाहे नानक उम्र सिद्धि बिन नावे पच जाए ऐश्वरी दस वस्तु के पाछे पावे एक वस्त कारण भी खोल दो आवे एक भी नावे रस्ते हिले तो मुड़ा को भाव करे जिस ठाकुर पर नहीं चारा जिसने अपना हुक्म मनाया सब सोग नाम तुम पाया वंश अपनी दे रास खाल पीस बरते नंद रास अपनी नाम तुम भरोसा आवे बहुत उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु सब दे रखे दिल की छाया से रंग लावे मिथ्या तन धन कुटम सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज मिथ्या माया